0: Skomfinne, tidsmillionær og historienørd Bo Hansson fra Tørberget klar med ny bokutgivelse I dag. Nok en gang så grev han I skogfinske røtter, og denne gang I Grenda Rådelsbråten, midt på grensa, Gravbergsskogen I Våler. Gratulerer, Bo, med sedvanlig glimt I øyet, så lar du igjen leserne få glede seg over både smått og stort.
1: Ja, tusen takk. Ja, det startet egentlig med en grennevandring vi hadde I fjol sommer, og det kom veldig mye folk og var stor interesse, og etterpå så sa Ada Bredalen, som nå leder I Gravberget kulturhistoriske foreningen, at men dette må du da kunne gjøre I bok om, sa hun. Og jeg tenkte ikke noe mer på det da, men sen her I vinter så var jeg litt rastløs, og jeg har jo samlet material her I området I 50 år, og par släkta mi har bott der I granna, både på svensk og norsk side, da, så da samlet jeg ihop materialen jeg hadde, og så kom jeg på at jeg hadde lydopptak som jeg gjorde med far min I 1980, og som jeg fikk en del nyere historier med også på, da, blant annet ifra krigen og skogsarbeid og fløting og sånt. Da.
0: Altså, du var inne på det selv her, helt på grensa, halve bygda I Norge og halve I Sverige, og du har også delt boka både I en svensk og en norsk del.
1: Ja, og det har litt erfaring med tidligere bøker at det lettere å sælge bøker på norsk I Norge og bøker på svensk I Sverige. Og da kom jeg på den ideen at ifra ene hållet skriver jeg om den norske granna på norsk, og så får folk snu boka opp og ned og begynne å lese om den svenske delen av granna på svensk. Og så møtes det på midten da med en slektoversikt.
0: Hvorfor det viktig å skrive en bok nettopp om Rådelsbråten?
1: Ja, det kanskje den mest grisgrente granna som finnes. Speciellt på norsk side fikk de ikke bilvei før 1961. Och på svensk side så det förutom då tvillinggränna Bastuknappen som mer känt då, så det 15 kilometer till huvudvägen och närmaste gränner och sånt då. Så det väldigt lite skreven om det och något som skreven helt felaktigt då.
0: Till sist, kan du ge oss en kort anekdote från boka? Den har ganska många artiga små snuttar.
1: Ja, det kan jag väl göra. Då kan jag ta in ifrån krigen då när min farmor stod ute vid bäcken en vårvinterdag och skulle hämta vann åt dyra för brunn hade spekt. Och rätt som det var så stod det tre tyska soldater vid sidan av henne och hon blev ju väldigt rädd. Men hon skönt att de lurte på var gränsen gick och hon såg de var kalla och blöta och som med alla andra som kom där så bad hon in dem på kaffe då. Och det var farfar och farmor var ju norska men byggde ett torp 20 meter in I Sverige. De hade väskor och då på norsk sida. Men I alla fall hon tog in dem och gjorde dem på kaffe och far min var hemma. Han var 18-19 år och de fick lägga skoar på ovn och törka sig och sånt. Och så kom farmor på att hon hade några ullsocker och hade bött det så hon gick och hämtade hörs ett par ullsocker åt dem. Och ja... De hade en trivlig prat och som far mina förtart då och så skulle de gå och så ville de göra rätt för sig och betala med tyska pengar men det hade de ingen bruk för och norska pengar hade de heller ingen bruk för på svensk sida då. Så när de gick så knäppte den ene soldaten av sig bälte och la en browning och 300 patroner på bordet och så bockade han I huvudet och tackade och så gick de.

0: Spørsmålet denne sommeren jo, altså bor det en naturforsker I deg? Det kanskje sånn at mange har lyst til å prøve seg som en ja, naturforsker I sommer, fordi at dine og mine observasjoner, de kan jo faktisk være nyttige bidrag I forskningen. Jonas Kindberg I Rovdata, hvordan kan vi å si, best mulig være sånne naturforskere da, når vi skal ut og gå på tur?
1: Jo, men det er mange som ute på tur, og da har man mulighet å se olika typer av spor efter rovdyr. Det kan vara klomärken, det kan vara gamla hid, det kan vara skit eller hår eller någonting annat då som man har sett. Eller till och med kadaver eller om man observerar djuren direkt då. Man kan ju faktiskt få syn på en del av dem också om man har väldigt stor tur. Och då finns det ju lite möjligheter. Övervakningsprogrammet startar för de flesta arterna inte förrän 1 oktober, men Statens naturuppsyn som gör uppföljning av det här får ju då information om man melder ifrån om det här. Det kan man göra direkt till Statens naturuppsyn, att man har observerat spår. Men det enklaste är att ladda ner den appen vi har som heter Scandobs. Och där kan man då ta en bild av det man har sett eller lägga in information. Och då är det tillgängligt för Statens naturuppsyn. Men det är också en indikation på var man ser rovdjur, vilken typ av de Det är så att andra också kan bli lite informerat om de här delarna. Då. Mm. Så att man kan antingen melda ifrån direkt till Statens naturuppsyn eller så kan man lägga in det på Scandobs. Det fina där är ju att man kan se vad andra har gjort för observationer och sådana saker. Och vill man inte visa vad man har gjort för någonting så finns det möjlighet att skjuta det här då, för publiken. Men det vanligaste är ju att man tycker det är spännande att få dela med sig av det här.
0: De upplysningarna som vi liksom amatör naturforskare blir ju det då. Kan komma med vad kan de brukas till då Jonas i forskningen?
1: Ja, alltså den informationen som kommer in i Scandobs kan man bruka till för att få en bättre kontroll över vilka levområden de olika dyrarterna har. Och det brukas faktiskt en del i en del annan typ av forskning också den här informationen då. Och publikums observationer, det som på engelska kallas citizen science, är ju en ganska het forskningsfråga överhuvudtaget. Då. Så det är många, många olika fält som man nyttjar då publikums. För att, det blir som en dugnad. Man alla är med och bidrar och vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra öjne ute i naturen. Det är en fin sak och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga på.
2: Det sa Jonas Kindberg I Rovdata. Hege Hagerløkken var reporter I saken. Håper du har en fin fredag I møkkaværet. Her kommer Chris Daughtry og Home I endelig morgen.

0: min uppfattning av det. Så det är ju de önskar ju inte att driva något rusfritt och ha något tillbud till de som önskar att vara rusfri.
1: De ansatte ska nå in I förhandlingar om nya jobber, men många fruktar att pendling till Oslo vill bli vansklig att kombinera med turnusarbete. Reporter I saken var Richard Adams. Kim-André Fremming blir den första spelaren I Kiel ishockey som får draktnummeret sitt heist upp under taket I Kongshallen. Fremming har spilt over 300 kamper för A-laget I løpet av 12 säsonger och markeringen av äran finner sted 19. September. Samma dag arrangeras det också en egen testimonialkamp där tidigare lagkamrater deltar. Fremming säger att det är stort så bli hedra och att klubben betyder mycket för han.
2: Klart jag har vuxit upp här och samman med klubben och det som Kiri säger så jag kom upp på A-laget och han var där och så det är en sån här familjefølelse här. Och det är klart 9 månader I året så bor ju familjen min här också, ikke sant? Så det är ju allt drejer sig ju på något om detta här på fritiden och det så klubben betyder ju så mycket. Det är därför man också är här så mycket, ikke sant? För det är ett miljö som man trivs I och man kan vara sig själv och det är högt under taket och alla är välkomna liksom.
1: En semitrailer kjørte av veien og velta på Riksvei 2 ved Skotterud ved 18-tida I går. Føreren fremsto uskadd ifølge politiet. Traileren var lastet med rundt 60 tonn flis, og det var en del trafikale utfordringer på stedet I går.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste skyet vær I dag, regnbyger og muligheter for torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 17 grader.
4: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
6: Nei, Berossi!
5: Og bestevenninnen din
7: Elsker hva du har gjort her
5: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden Ja, så hun du glemte å invitere I fjor
7: Ja, så det var plass I år, ja
5: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem
8: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
5: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse
9: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig Men for å gi mest mulig tilbake Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
10: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Skogfinne, tidsmillionær og historienørd Bo Hansson fra Tørberget klar med ny bokutgivelse I dag. Nok en gang så grev han I skogfinske røtter, og denne gang I Grenda Rådelsbråten, midt på grensa, Gravbergsskogen I Våler. Gratulerer, Bo, med sedvanlig glimt I øyet, så lar du igjen leserne få glede seg over både smått og stort.
1: Ja, tusen takk. Ja, det startet egentlig med en grennevandring vi hadde I fjol sommer, og det kom veldig mye folk og var stor interesse, og etterpå så sa Ada Bredalen, som nå leder I Gravberget kulturhistoriske foreningen, at men dette må du da kunne gjøre I bok om, sa hun. Og jeg tenkte ikke noe mer på det da, men sen her I vinter så var jeg litt rastløs, og jeg har jo samlet material her I området I 50 år, og farslekta mi har bodd der I granna, både på svensk og norsk side, da, så da samlet jeg ihop materialen jeg hadde, og så kom jeg på at jeg hadde lydopptak som jeg gjorde med far min I 1980, og som jeg fikk en del nyere historier med også på, da, blant annet ifra krigen og skogsarbeid og fløting og sånt. Da.
0: Altså, du var inne på det selv her, helt på grensa, halve bygda I Norge og halve I Sverige, og du har også delt boka både I en svensk og en norsk del.
1: Ja, og det har litt erfaring med tidligere bøker at det lettere å sælge bøker på norsk I Norge og bøker på svensk I Sverige. Og da kom jeg på den ideen at ifra ene hållet skriver jeg om den norske granna på norsk, og så får folk snu boka opp og ned og begynne å lese om den svenske delen av granna på svensk. Og så møtes det på midten da med en slektoversikt.
0: Hvorfor det viktig å skrive en bok nettopp om Rådelsbråten?
1: Ja, det kanskje den mest grisgrente granna som finnes. Spesielt på norsk side fikk de ikke bilvei før 1961. Och på svensk side så det förutom då tvillinggränna Bastuknappen som mer känt då så det 15 kilometer till huvudvägen och närmaste gränner och sånt då. Så det väldigt lite skreven om det och något som skreven helt felaktigt då.
0: Till sist, kan du ge oss en kort anekdote från boka? Den har ganska många artiga små snuttar.
1: Ja, det kan jag väl göra. Då kan jag ta in ifrån krigen då när min farmor stod ute vid bäcken en vårvinterdag och skulle hämta vann åt dyra för brunn hade spekt. Och rätt som det var så stod det tre tyska soldater vid sidan av henne och hon blev ju väldigt rädd. Men hon skönte att de lurte på var gränsa gick och hon såg de var kalla och blöta och som med alla andra som kom där så bad hon in dem på kaffe då. Och det var farfar och farmor var ju norske men byggde ett torp 20 meter in I Sverige. De hade väskor och då på norsk sida. Men I alla fall hon tog in dem och bjöd dem på kaffe och far min var hemma. Han var 18-19 år och de fick lägga skoar på ovnen och törka sig och sånt. Och så kom farmor på att hon hade några ullsocker och hade bött det så hon gick och hämtade hörs ett par ullsocker åt dem. Och ja... De hade en trivlig prat och som far mina förtart då och så skulle de gå och så ville de göra rätt för sig och betala med tyska pengar men det hade de ingen bruk för och norska pengar hade de heller ingen bruk för på svensk sida då. Så när de gick så knäppte den ene soldaten av sig bälte och la en browning och 300 patroner på bordet och så bockade han I huvudet och tackade och så

0: Spørsmålet denne sommeren er jo, altså bor det en naturforsker i deg? Det er kanskje sånn at mange har lyst til å prøve seg som en ja, naturforsker i sommer, fordi at dine og mine observasjoner, de kan jo faktisk være nyttige bidrag i forskningen. Jonas Kindberg i Rovdata, hvordan kan vi håper å si, best mulig være sånne naturforskere da, når vi skal ut og gå på tur?
1: Jo, men det är många som är ute på tur och då har man möjlighet att se olika typer av spår efter rovdjur. Det kan vara klomärken, det kan vara gamla hid, det kan vara skit eller hår eller någonting annat då som man har sett. Eller till och med kadaver eller om man observerar djuren direkt då. Man kan ju faktiskt få syn på en del av dem också om man har väldigt stor tur. Och då finns det ju lite möjligheter. Övervakningsprogrammet startar för de flesta arterna inte förrän 1 oktober. Men Statens naturuppsyn som gör uppföljning av det här får ju då information om man melder ifrån om det här. Det kan man göra direkt till Statens naturuppsyn, att man har observerat spår. Men det enklaste är att ladda ner den appen vi har som heter Scandobs. Och där kan man då ta en bild av det man har sett eller lägga in information. Och då är det tillgängligt för Statens naturuppsyn. Men det är också en indikation på var man ser rovdjur, vilken typ av dem det är. Så att andra också kan bli lite informerat om de här delarna. Då. Mm. Så att man kan antingen melda ifrån direkt till Statens naturuppsyn eller så kan man lägga in det på Scandobs. Och det fina där är ju att man kan se vad andra har gjort för observationer och sådana saker. Och vill man inte visa vad man har gjort för någonting så finns det möjlighet att skjuta det här då, för publiken. Men det vanligaste är ju att man tycker det är spännande att få dela med sig av det här.
0: De upplysningarna som vi liksom amatör naturforskare blir ju det då, kan komma med. Vad kan de brukas till då, Jonas, i forskningen?
1: Ja, alltså den informationen som kommer in i Scandobs kan man bruka till för att få en bättre kontroll över vilka levområden de olika dyrarterna har. Och det brukas faktiskt en del i en del annan typ av forskning också, den här informationen då. Och publikums observationer, det som på engelska kallas citizen science, är ju en ganska het forskningsfråga överhuvudtaget då. Så det är många, många olika fält som man nyttjar då. Publikums, för att det blir som en dugnad. Man alla är med och bidrar och vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra öjne ute i naturen. Det är en fin sak och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga på.
2: Reporter i saken var Hege Hagalöken.

0: Skogfinne, tidsmillionær og historienørd Bo Hansson fra Tørberget klar med ny bokutgivelse I dag. Nok en gang så grev han I skogfinske røtter, og denne gang I Grenda Rådelsbråten, midt på grensa, Gravbergsskogen I Våler. Gratulerer, Bo, med sedvanlig glimt I øyet, så lar du igjen leseren få glede seg over både smått og stort.
1: Ja, tusen takk. Ja, det startet egentlig med en grennevandring vi hadde I fjol sommer. Og det kom veldig mye folk og var stor interesse. Og etterpå så sa Ada Bredalen, som nå leder I Gravberget kulturhistoriske foreningen, at men dette må du da kunne gjøre I bok om, sa hun. Og jeg tenkte ikke noe mer på det da, men sen her I vinter så var jeg litt rastløs og jeg har jo samlet material her I området I 50 år, og farslekta mi har bott der I grenna, både på svensk og norsk side. Da. Så da samlet jeg ihop materialen jeg hadde, og så kom jeg på at jeg hadde lydopptak som jeg gjorde med far min I 1980, og som jeg fikk en del nyere historier med også på, da, blant annet ifra krigen og skogsarbeid og fløting og sånt. Da.
0: Altså, du var inne på det selv her, helt på grensa, halve bygda I Norge og halve I Sverige, og du har også delt boka både I en svensk og en norsk del.
1: Ja, og det har litt erfaring med tidligere bøker, at det lettere å sälja bøker på norsk I Norge og bøker på svensk I Sverige. Og da kom jeg på den ideen at ifra ene hållet skriver jeg om den norske grenna på norsk, og så får folk snu boka opp og ner og begynne å lese om den svenske delen av grenna på svensk. Og så møtes det på midten da med en slektoversikt.
0: Hvorfor det viktig å så skrive en bok nettopp om Rådelsbråten?
1: Ja, det kanskje den mest grisgrente grenna som finnes. Spesielt på norsk side effekt om ikke bilvei før 1961. Och på svensk side så det förutom då tvillinggränna bastuknappen som mer känt då så det 15 kilometer till huvudvägen och närmaste gränner och sånt då. Så det väldigt lite skreven om det och något som skreven helt felaktigt då.
0: Till sist, kan du ge oss en kort anekdote från boka? Den har ganska många artiga små snuttar.
1: Ja, det kan jag väl göra. Då kan jag ta en ifrån krigen då när min farmor stod ute vid bäcken en vårvinterdag och skulle hämta vann åt dyra för brunn hade spekt. Och rätt som det var så stod det tre tyska soldater vid sidan av henne och hon blev ju väldigt rädd. Men hon skönte att de lurte på var gränsa gick och hon såg de var kalla och blöta och så med alla andra som kom där så bad hon in dem på kaffe då. Och det var farfar och farmor var ju norske men byggde ett torp 20 meter in I Sverige. De hade väskor och do på norsk sida. Men I alla fall hon tog in dem och gjorde dem på kaffe och far min var hemma. Han var 18-19 år och de fick lägga skoa på ovnen och törka sig och sånt. Och så kom farmor på att hon hade några ullsocker och hade bött det. Så hon gick och hämtade och hörde ett par ullsocker åt dem. Och ja... De hade en trivlig prat och som far mina förtart då och så skulle de gå så ville de göra rätt för sig och betala med tyska pengar men det hade de ingen bruk för och norska pengar hade de heller ingen bruk för på svensk sida då. Så när de gick så knäppte den ene soldaten av sig bälte och la en browning och 300 patroner på bordet och så bockade han I huvudet och tackade och så gick de.

0: Spørsmålet denne sommeren jo, altså bor det en naturforsker I deg? Det kanskje sånn at mange har lyst til å prøve seg som en ja, naturforsker I sommer, fordi at dine og mine observasjoner, de kan jo faktisk være nyttige bidrag I forskningen. Jonas Kinberg I Rovdata, hvordan kan vi å si, best mulig være sånne naturforskere da, når vi skal ut og gå på tur?
1: Jo, men det är många som är ute på tur och då har man möjlighet att se olika typer av spår efter rovdjur. Det kan vara klomärken, det kan vara gamla hid, det kan vara skit eller hår eller någonting annat då, som man har sett. Eller till och med kadaver eller om man observerar djuren direkt då. Man kan ju faktiskt få syn på en del av dem också om man har väldigt stor tur. Och då finns det ju lite möjligheter. Övervakningsprogrammet startar för de flesta arterna inte förrän 1 oktober. Men Statens naturuppsyn som gör uppföljning av det här får ju då information om man melder ifrån om det här. Det kan man göra direkt till Statens naturuppsyn. Att man har observerat spår. Men det enklaste är att ladda ner den appen vi har som heter Scandobs. Och där kan man då ta en bild av det man har sett eller lägga in information. Och då är det tillgängligt för Statens naturuppsyn. Men det är också en indikation på var man ser rovdjur, vilken typ av dem det är. Så att andra också kan bli lite informerat om de här delarna. Då. Mm. Så att man kan antingen melda ifrån direkt till Statens naturuppsyn eller så kan man lägga in det på Scandobs. Och det fina där är ju att man kan se vad andra har gjort för observationer och sådana saker. Och vill man inte visa vad man har gjort för någonting så finns det möjlighet att skjuta det här då, för publiken. Men det vanligaste är ju att man tycker det är spännande att få dela med sig av det här.
0: De upplysningarna som vi liksom amatör naturforskare blir ju det då. Kan komma med vad kan de brukas till då Jonas i forskningen?
1: Ja, alltså den informationen som kommer in I Scandobs kan man bruka till för att få en bättre kontroll över vilka levområden de olika dyrarterna har. Och det brukas faktiskt en del i en del annan typ av forskning också, den här informationen då. Och publikums observationer, det som på engelska kallas citizen science, är ju en ganska het forskningsfråga överhuvudtaget då. Så det är många, många olika fält som man nyttjar då. Publikum, så att det blir som en dugnad. Man alla är med och bidrar och vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra öjne ute I naturen. Det är en fin sak och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga på.